り繋いだ二人の手と手がしっとり As I'm check this out あいつの息遣いが聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあらやだちょっと早いカモン火事になるやたらスイート絶対絶命助けて please 二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい私は軽い女じゃない

繋いだ二人の手と手がしっとり汗まみ check this out。 あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える、何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、冷えたるスイート、絶対絶命、助けてプリーズ、二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい、私は